שהולך לתינמצי, לתינמצי, לתינמצי, שפרסי מוחמוד, שמגיע בקרבון, גודל השינס, מיושר מוריטניה, וגיל ארבע של גייזין, רדיע כאו וחדים.